0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37, 38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín, así va la cosa. En el norte más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, nuevamente, como na zona de Onteluns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona da Ría Baixa, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero xa vai facer calor en toda a comunidade. Temos unha xornada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados de primeiras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordés na zona da Mariña. En Seral, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona meña onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei hoxe, unha zona de calor onde aproximadamente na metade se superan os 35, un poquinho máis baixos os valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 euros.
0: Joel, que isto seguirá así polo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Seral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Oves, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os Oves, pois as temperaturas seguirán en Seral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os Oves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, aun así os valores na metade do sur no superarán os 30 graus.
0: Bueno, la verdad es que hay que aprovechar esta semana porque acá ven nada que ver, ¿no?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado, seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse influenciados xa polas baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos xa precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que vem parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con xa probabilidad de alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañan recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bon día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: una auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Adelante, ¿quieres preguntar a Mari Carmen Rosendo sobre flores y sobre plantas? Este es el momento. Puedes marcar el 981-1344-33 o escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hay preguntas siempre que hacer sobre flores, sobre plantas, sobre cómo cuidar de lo que tenemos a nuestro alrededor o de cómo organizar también pues un próximo jardín, un próximo balcón, una próxima jardinera, un próximo huerto urbano, bueno, aquello que estemos planeando, ¿eh? Podemos dar ideas también para ir poniéndonos en marcha y para poder disfrutar también de lo cultivado. Mari Carmen Rosendo, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bueno, así, de carretera, bien. Pero bueno.
0: Sí. Sí, además con estos calores, que yo pienso, de verdad que pienso en Mari Carmen Rosendo cuando cojo la manguera otra vez para volver a regar. Recordando aquello de los dos riegos diarios.
1: No paré en ningún momento.
0: No paremos, ¿no? Claro. Sí, es que no queda otra. Yo estoy regando dos veces al día también. Es que, caramba.
1: Claro.
0: Está complicado. Bueno. Tenemos unos pocos días más de calor y a partir de ahí, pues nada, suponemos que empezará a llover, aunque las plantas de interior habrá que seguir, claro, en la dinámica, ¿no?
1: El interior seguimos igual. Y las de fuera tenemos que tomar precauciones.
0: Bien.
1: Yo ya las estoy tomando. Ya puse algunas crasas a buen cobijo para que no me sorprenda
0: un día
1: que venga el granizo y después de que ya me haga la faena ya no tiene solución. Entonces
0: claro.
1: Ya he sido precavida con algunas
0: fantasías. Muy bien. Me dice Marcos Villar que tenemos, entendí que una llamada desde Viveiro, ¿puede ser? Efectivamente, pues nos vamos a Viveiro. Llamadnos al 981-1344-33. Está Mari Carmen Rosendo y responde aquí en Todas las Flores. Nos vamos pues al norte de Lugo. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas?
2: Con Francisco.
0: Pues adelante, Francisco. Hola, Francisco. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal?
1: Vale. Hola, Francisco.
2: Hola, Mari Carmen, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Cuéntanos.
2: Iba a contar algo que me sucedió ayer. Ayer por la tarde salí aquí al campo. E fun a ver si tiña un naranxo que teño, pois, clementino. Tiño un naranxo clementino, e fun a ver si tiña pollo ou algo así, como moitas veces, non? E resulta que me encontrei que o tallo do árbol, non? Que medía uns, eso, medio metro, máis ou menos. Pois estaba todo negro, con unhas manchiñas blancas, como se fora arroz, así unhas coxinhas pequenas, non? Entonces dixen a miña muller, dixen, mira, ven aquí, mira como está eso. Pois mira, é bastante curso máis raro. Entón, que vamos a hacer? Pois limpiámoslo con un paño e limpiámoslo entre os dos e tal. E resulta que, claro, a pregunta miña é para dicirche de que se trataría eso.
1: Pois penso que é cochinilla. Penso que pode ser cochinilla. De todas formas, que pasa que solo limpaches todo o que había, non quedou nada.
2: No, limpei porque, escoita, aparte de estar o tronco logo, que mira eso, medio metro, más ou menos, as ramas que yo que me tiraban hacia arriba, así como, non todas, hacia arriba de todo non, pero a mitad estaban tamén todas con ese mismo problema.
1: Entonces, me imaginaba eu que iría ser.
2: Entre los dos, collemos un paño cada un, húmedo, e limpiamos, e resulta que, va, a ver que facemos agora. Pois ocorreu-se-me...
1: Sí, sigue.
2: Ocorreu-se-me, pois, como xa habíamos falado en outra ocasión contigo, e nos dixeras que podía ser o produto este de lavavajillas mezclado con auga, darlle o primeiro, despois de pasar un poquinho de tempo, volver a darle mangueira con auga, pois fixemos ese detalle, non sei se fixemos algo máis.
1: Muy ben, fixéstelo perfecto. Era o que te iba a decir, porque, mira... tendelo que volver a facer dentro de 8 días. Tú podes botarlle, debes botarlle na sulfatadora, que supoño que fixeches nunha máquina de sulfatar, non?
2: Sí.
1: Pero volves a pôr auga, podes, fíxate que podes ter xa, desde ahora, botas uns dentes de allo na auga, machácalos e bótalos na auga, pa que queden aí a macerar uns días, porque dentro de unha semana ou menos, volvelo facer. E podelle botar os allos aí machacados para que, home, despois o ideal é que non o poñas na máquina de sulfatar para que non chatasque despois xa.
2: Sí, non, pero xa, sí. Vale. Hai que colarlo, non, hai que colarlo.
1: Claro, claro. Poder lle botar tamén un pouco de fairi logo. Entonces, entre o allo que che fai a función, que é un anti, o sea, como se chama, curativo.
0: Antibiótico natural, algo así.
1: Curativo. E logo o fairi que vai a lavalo, logo darlle forte outra, deixalo actuar un pouco, e logo lávalo. E eso é fantástico. Darlle para curar e máis para lavar.
2: Eso non ten nada que ver co pollo, non, é outra cousa diferente.
1: O que?
2: O pollo. O pollo non ten nada que ver con eso que eu vi.
1: O pollo?
2: O pollo, sí, ese pollo, ese pollo que se cría nas flores dos árboles. Eso non ten nada que ver con eso, verdad?
1: Non sei, sí, chamamos... eso.
2: Chamamos o pollo a unha cociña que se pon debaixo das raniñas, das, sí, do que a aramas. Non son aramas, son as follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
1: A cochinilla está envolta, o sea, fai como se fose un algodontiño blanco, que a cochinilla é un bichinho. E non sei que é esa outra cousa que me dices, pero no, eso bueno, que tú mismo, me dices tamén
2: se
1: se pode combatir da mesma maneira.
2: Sí, sí. No, é que eu creo que chamouse que o pollo. É algo mellor, é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mismo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorcense un poquinho, señor Blanquiña.
1: Oh, si o blanquiño mete é un minador, entonces sobre todo está onde máis está en nos ángulos nas yemas, nos ángulos, estes códices, sí, tamén está na folla, logo vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras e que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor, porque si contagiou, vale?
2: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras.
1: Moi ben.
2: Pois, o primeiro que fixe pola mañá, cando me levantei, que foi mirar a ver que se lle fixera efecto. Efectivamente, o que é a negrura, que é a blancura, aquelas cousinhas blancas que tiña, eso xa lle desapareceu todo.
1: Moi ben, genial.
2: Que fixamos ben así.
1: Moi ben feito e rápido, moi ben.
2: De cada 8 días, non 17.
1: Sí. Mira, enta que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, que porque é preveñir, vale?
2: Estupendo, moi ben. Pois moitas gracias.
0: Moi ben, gracias tamén. Graciñas, Francisco, pasa de boa noite.
2: Boas noites, é unha pena porque está cheño de naranxas, que é unha maravilla de árbol. Tenga moita pena, vale.
1: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial.
2: Gracias.
1: Tamén lle vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
2: Sí.
1: Moi ben.
2: Vale. Moitas gracias.
0: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas. Boa noite. Ata logo, moi boa noite. Ata logo.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Trevinca, Exposición Agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3 ás 12. Exposición de gando, postos de produtos locais da comarca, concurso de empanadas e fotografía, cabuñala e gadaña. Obradoiros de pirograbado e área infantil. Estreamos zona de comida e bebidas. Crianza Trevinca, una fin de semana para compartir e poñer en valor o noso rural os días 3.

0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Nada, con pronóstico de tiempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida este días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado, o norte da Península Ibérica, por tanto comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Ría Baixa, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada, con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordeste. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os ligeiramente os 35 graus, 36. No Baixo Miño, Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 graus. Serán as únicas dúas zonas onde estén en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 graus. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 graus.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe, despertamos en Galicia, pois será no interior, con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve algunha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo do mermo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación ao xe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comenzaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Ría Baixa ata a zona da Coruña. Tenemos esas nevas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por baixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán será os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e si que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en xeral en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con unha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona dos sábados, e que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a la dunha semana que ven, donde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pois iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Radio Voz.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
3: Gadis, en confianza.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
6: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
7: E avanzar un modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
6: É potenciar o seu talento, é conectalo coa realidade laboral.
7: É pensar na Galicia do mañá.
6: Porque cando se trata de educación,
7: Galicia, crea escola.
6: Xunta de Galicia.
8: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
9: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, non supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pois días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza, pois, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que, pois, de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Fegadi, viñeron de todos lados, de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate,
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica. Bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí é unha, como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en San Senso de Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de San Senso, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de San Senso, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa e se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer de unha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área del ECER, hay muchas actividades que están pegadas o ligadas a estaciones, como puede ser esta. ¿Qué más cosas facedes, Aroa, o longo do ano?
1: Bueno, o longo de ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non? Despois dun día ter aí, ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pues pouco a pouco se van plegando velas, ¿verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, por lo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pues, que pode ter algunha dificultade, en este caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, bo día.
1: Bo día.
2: Café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues la verdad es que Sergio Macías es valente. Es muy valente porque tiene que enfrentarse a tres hermanas trillizas, ni más ni menos. Sergio, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. Como director, precisamente de esta peza, de estas tres pezas, porque no hay pérdida de ningún tipo con señores, ¿verdad?
1: Sí, estamos. Son tres xemelgas trivitelinas. Afortunadamente non se parecen moito. Son tres irmás moi distintas, moi diferentes entre elas.
0: Sí. Son trivitelinas concebidas en unha noche, leo textualmente, de liberación sexual a finales de los años 70. Claro, esas anos para todo o que era o papel da muller en moitos aspectos, todavía quedaba moito traballo que facer, non? E se recolle en esta obra que contanos, Sergio. Como está enfocada?
1: Bueno, en principio a idea que tiñamos era falar do que din o que dicimos os homes, o que facemos os homes, ou queremos que os homes que fagan as mulleres. É dicir, está interpretada por mulleres, pero fala moito de homes, pero sobre todo fala de como perciben, ou como reciben as mulleres todo iso, como nos perciben a nos. Entón, está feito a partir de improvisacións, cas actrices, a partir de experiencias propias, de sucesos da actualidade, da nosa contorna. Entón, a partir de aí, coas improvisacións, conseguimos montar esa peza, ¿no? Esa nai que interpreta Pepa Barreiro, que tivo ese momento de liberación hai anos, Negueira de Muniz, en Lugo, que froito desa noite de desenfreno, de liberación, naceron esas tres irmás trivitelinas xemelgas.
0: Sí, bueno, pinta moi ben, imagino como pode ser pues todo que se diga enriba do escenario, ¿no? ¿Estás de acordo en unas cousas que comentan Cecilia, Celia y Lía?
1: Sí, debo dicir que sí, ¿no? O sea, sí, estou de acordo. Sí, claro que estou de acordo. Claro, eu son un señor, a fin de contas, ¿no? O sea, son home, teño unha certa idade xa, ¿no? Entón, as que teñen que falar son elas. Eu estou absolutamente de acordo. Eu podría dicir que son feminista, pero creo que non, o máximo que podemos aspirar de momento, ou polo de agora, ou polo menos os homens da miña xeración, é a ser machistas, que progresamos adecuadamente, pouco máis. O sea, que facemos o que podemos por progresar adecuadamente, aprender do que nos din, do que perciben, do que nos facemos e dicimos, ¿no?
0: Sí,
1: bueno, en todo caso é unha comedia, rímonos moito, claro. Hai crítica, hai moitas cousas, ¿no? Moitas historias persoais, relacións entre irmás, materno-filiais, todo iso, pero dentro do formato da comedia, da linguaxe da comedia.
0: Que boa falta fai, porque estes temas se levan moitísimo mellor se así, non? Porque se fala un pouco de todo, de acoso, de comportamentos que se cuestionan, de opinións, de o que hai que facer, todo elo na noite de San Xoán, que isto tamén lle dá así como unha especie de halo máxico, non?
1: Sí, porque las foron concebidas nunha noite de San Xoán. Entón, reúnense outra vez ou son convocadas pola nai, por alguna razón que non imos desvelar, para non facer spoiler, a nai convoca as tres fillas na casa, na súa casa de Cabo Home, tamén o nome non pode ser máis, o lugar tamén non pode ser máis máxico, que convoca as fillas, cada unha delas ten unha vida totalmente distinta, un carácter totalmente distinto, a que acudan a esa chamada, nesa noite de San Xoán. Entón aí, pues bueno, imos vendo as peripecias que pasaron cada unha delas, as relacións que tiveron, como se relacionan entre elas e co resto do mundo, e tamén cos homes, ¿no? Con eses homes que din. En principio, a peza ia chamarse Señores que din, pero bueno, finalmente deixamos en Señores que era máis sinxelo, ¿no?
0: Sí.
1: E tamén despois acaba todo iso nunha especie de catarse onde elas interpretan a todos eses machirulos de distinto pelaxe e condición que se atopan, que se atoparon na súa vida, ¿no?
0: un bo inicio de curso, ¿eh?
1: Sí.
0: En el auditorio do Paz Emilia Pardo Bazán en San Senso está comedia que ten pues moitísima xente aí detrás traballando, vemos que hai de todo, sí. Banda sonora tamén, sí. Con composición de letra e música particular, ten ese valor engadido tamén, non?
1: Sí, a canción existía antes, a canción é de Venga Bea, que é un grupo, é unha cantante, que ela é de Almería. Entón, nos, cando estábamos traballando na pesa, de pronto escoitamos esa canción e, ostras, esta canción dio que o que nos queremos dicir, ¿no? Puxémonos en contacto con ela, ca discográfica, e resulta que o coautor era de Lugo, co cal tivemos a posibilidade de que él mesmo fixese a traducción e a versión en galego que axudase a Bea, que é de Almería, a cantar en galego, canta por primeira vez graba por primeira vez en galego. Entón, a versión galega da canción está feita para nós. Ainda que existise xa a outra versión, ¿no? O sea, a outra versión en castelán.
0: Qué curioso, ¿eh? Dentro de todo tamén hai que decir que enriba do escenario todos son irmáns, nais, fillas, etcétera, non? Todo vai, ainda que se vexa un cartel bigotudo.
1: Sí, porque son hai catro mulleres, temos a Pepa Barreiro, que é a nai, Estefi Llarllora, Ana San Fernando, Nadia Domènech, que son as tres irmás, pero entre as catro fan moitísimos personaxes, moitas mulleres máis, sobre todo moitos homes máis, fan moitos homes, por iso o xogo dos bigotes que aparece no cartel, ¿no?
0: Bueno, a ver como o pasa de ben ao público, non? Porque isto percorrerá logo máis espazos, nos preguntan.
1: Sí, temos ira bastante, bueno, bastante ampla por Galicia, durante o mes de novembro, despois paramos un pouco, en marzo continuamos, volvemos outra vez, marzo estamos no Foro Metropolitano de Coruña, estamos en, agora mesmo non lembro os lugares, despois tamén en marzo de 2027 estamos en Euskadi, estamos en Asturias, sí, o sea, a función vai moverse moito. O sea, temos moitas datas xa contratadas, pero bueno, esperamos que ainda cheguen máis.
0: O sea, que ilusionado, claro, ademais con un lenguaxe universal, que isto comprenden a mensaxe en todos os sitios, ¿eh?
1: Sí,
0: me dá a sensación,
1: sí.
0: ¿No?
1: Sí, eu creo que sí, que está moi de actualidade. Por desgracia está moi de actualidade. Espero que en algún momento que nos quede bella a función.
0: Sí. Bueno, todo isto, como vai ser o domingo, evidentemente é distinto. Si tivésemos a oportunidade de vela e disfrutala, faríamos moitas outras preguntas seguramente, ¿no? Pero hai que esperar a que chegue o momento, está claro. Sin embargo, vexo así como un escenario moi colorido, moi curioso, con moito atrezo, ¿no?
1: Sí, teñen, bueno, a escenografía é de Carlos Alonso, que é un dos históricos do teatro galego, que, bueno, é a segunda vez que traballamos con él, é unha maravilla. Él foi deseñando a escenografía, todo o mobiliario, e mentre estaba creándose o espectáculo, él modificaba tamén todas as pezas, a idea tamén. Sí, aparecen moitas cousas. E despois aparecen moitos artefactos de xogo de para facer esas transformacións moi rápidas. Ten en conta que cada unha das actrices fai, eu que sei, 6-7 personaxes distintos, ¿no? Ao longo da función. Ademais do seu, ademais da irmá, fan outros personaxes mediante transformacións moi moi rápidas con elementos moi simples, moi moi sinxelos que son os que están por aí.
0: Bueno, chegará a venganza ou non? Chegarán señoras.
1: Non o sei, eu non creo que vai ser difícil, pero non o sei. Non creo. Bueno, non o sei, de momento non estamos por aí, pero é posible.
0: todo se pode ver, dende logo, ¿eh? Pues esta comedia machirula, decía, señores, a verdade que, pues, deste xeito producións, que como ven está goza de boa saúde, que tenga maleta preparada e lista para continuar, pues, amosando todo o que se pode amosar enriba dun escenario un tanto reivindicativo, pero con moito humor e moita comedia, pues eso, que se xa todo un éxito, todo este percorrido polo mundo adiante,
1: Sergio. Muchísimas gracias.
0: Unha aperta, Sergio. Gracias.
1: Igualmente, veña, gracias a
0: vos.
1: Buen día. Buen día, chao.

0: Bueno, pues estamos a 23 de septiembre y digo la fecha ahora mismo porque estamos acabando este primer mes de esta nueva temporada, pero seguimos recuperando secciones. Y esto, claro, es lo bueno que tiene Radio Voz y Voces de Urense, que tenemos tanto colaborador que prácticamente nos tiramos un mes entero recuperando pues a esos colaboradores y sobre todo esas conversaciones que mantenemos con ellas y con ellos. En este caso, nos vamos a ir hasta el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Ourense, porque llevamos un mes sin hablar con ellos y hay un montón de cosas de las que queremos hablar. Nos vamos hasta este colegio y hablamos además con su presidente, con José Paz. José, buenos días.
1: Muy buenos días a todo el mundo.
0: José, como decíamos, bueno, después de este paro veraniego, ¿verdad? Pues hay que seguir en la lucha, aunque yo creo que, corrígeme, presidente, si me equivoco, pero creo que alguien que está ligado al campo, poca vacación tiene, ¿no?
1: No tenemos vacaciones en cualquier momento del año, pues siempre hay una actividad, una preparación, alguna especialidad que nos va a estar no seu momento.
0: Evidentemente. O mellor deste verao, sucede que precisamente o ano pasado iniciamos estas conversas falando do que fora ese devastador mes de agosto, ¿verdad? Bueno, por lo menos parece que este ano hubo, porque parece que non hubo ningún incendio, hubo tamén importantes, pero como que a cosa estivo un poquito máis tranquila, non?
1: É que temos unha ventaxa, o queimado non vai arder.
0: Xa non pode, efectivamente.
1: Un aniño ou dous, logo, o éxito das medidas que se poidamos implementar novas, bueno, o ano siguiente, pues, posiblemente deixamos algo, se en aquel caso, ¿no?
0: Evidentemente, cando está todo quemado, esa técnica, ¿verdad?, de terra quemada, una claro. Vez que está quemado, sea imposible que arda. Claro. Imos falar de algo que non está precisamente nese territorio de terra quemada, aunque afectou tamén a alguna parte. Falamos do que ten que falarse agora mesmo neste mes, as vendimias e os viños. Como está a ser a vendimia deste ano? Porque tamén sufriu a viña con as calores que tivemos, non?
1: Evidentemente, bueno, de feito, creo que este ano en algúns tipos de viñedos podemos decir que tuvemos o inicio da pandemia máis anticipado que houve nunca na historia. Por 15 de agosto, pois, incluso xa unha pequena acción anterior, xa empezamos a vendimia. Uh-huh. Evidentemente, isto non é unha boa sinal que as cousas aparezcan así. A vendimia deste ano, podemos decir que tuvo cousas boas e cousas malas, como van a correr. Despois tamén, claro, estamos nunha provincia que temos 4 de os, e unha IGP, pois, claro, non todas as circunstancias son iguales. Podemos marcar unha característica común, que foi o estado sanitario de Aruba. Evidentemente, casi podemos decir que foi un mellor ano en moitos. Bueno. A entrada de uva en cuanto ao estado sanitario, as condicións de uva foron impresionantes en todas as reas. Pero despois, nas diferentes reas, xa as circunstancias foron diferentes. Claro. Houve unha primeira etapa máis ou menos boa para todos, pero despois das primeiras chuvias, pois claro, nunha disparouse a botritis, noutra recuperouse algo o ritmo, as vendimias, o que nos estaba a sinalar agora son circunstancias de cara ao futuro, como poden ser, temos unha problemática gordísima presente de futuro, uh-huh, que é a xente disponible para traballar nas viñas, uh-huh, para recuperar a uva.
0: Sí, eso también es un hándicap, pero decía usted, José, que claro, que esa vendimia anticipada tivo a súa parte boa e a súa parte mala. Aquí gustanos quedarnos co positivo, co bo. Que foi o bo desa vendimia?
1: O estado sanitario da uva.
0: Ajá, o sea, perfecto.
1: Claro, non houve enfermedades de potrezón, claro. De botritis, os mildios non apareceron, se temos unha uva vendimia non é moito máis fácil de facer, non temos que seleccionar uvas secas, non temos que seleccionar cousas con problemas, por así decirlo, entrando unha boa uva, todos os equipamentos de bodegas, trojadoras, despolilladoras, as mesas de selección e todo, pois vai non ser moito máis fácil.
0: Claro.
1: Isto, que teñamos unha boa calidad sanitaria de uva, non quere decir que non haxa outras circunstancias que vayan parelladas que non sean tan boas.
0: Falamos, presidente, de ese lado no tan bo, de esa vendimia.
1: Vamos a ver, o cambio climático non está aí. É o que fixo, o que provocou que as vendimias anticiparan tanto. E isto, que nos vai a provocar? Pois, casi podemos decir que algo que se asociaba ou a sociedade que asociaba habitualmente os viños galegos que eran a baixa graduación alcohólica ou incluso aquilo que sempre dixemos que os viños galegos son viños de moita acidez, estos os criterios están totalmente en outro lugar. O sea, temos viños con altísimas graduacións alcohólicas, cuando temos esas grandes madureces que aparecen incluso anticipadamente, no momento que subimos a concentración de azúcar e o grado alcohólico no viño, estamos caindo a acidez. E hoxe, ter acidez en certos viños galegos casi podíamos considerar xa como unha ventaxa. Na que a veces seguimos escoitando na transaccionada, nos medios, a acidez dos viños galegos, que en algún caso pode ser provocado polas propias por os propios garantais, pero a realidad vai por outro camiño. Viños ácidos en galego, cada vez menos. Se perdemos a acidez, de alguna forma tamén os viños van non ser diferentes, aqueles perfiles frescos dos nosos viños, claro. Igual xa non son tanto.
0: Perde unha sinal de identidade, verdad?
1: Bueno, non é que perdamos identidade. A entidade modifícase, tamén nos vai permitir facer outros viños de outras gamas de maior duración ou longo tempo. Outras cousas, o que está claro é que esas novas circunstancias climáticas e incluso a implantación dos viñeros, as novas viticulturas, está a provocar cambios nos viños, en todos os viños galegos, esencialmente.
0: Pero claro, aquí temos a sorte de contar con grandes profesionais dentro dese Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, pois están aí dispostos a asesorar, verdade? A botar unha man tamén a todos esos profesionais da viña, non?
1: Sí, evidentemente, dentro do noso colexio, dos nosos colexiados, pois sabrá que contamos con profesionales en moitas facetas da viticultura. Contamos con especialistas no que é na viticultura, na producción, no establecimento de novas técnicas de producción, novas conduccións, novos patronaxes, incluso hoxe en día podemos decir que outra técnica moi en boga é a inxerta, xa que estamos no momento con certas problemáticas nos viños tintos, e isto que está a provocar é que, por exemplo, na Ribeira Sacra, que este ano se incrementou moito a produción de godello, pois é froito de que viñas xa establecidas foron inxertadas con candítaros, con varietais blancos de godello. Logo, nosos profesionales pues, teñen que estar aí. Tamén temos un problema que son os estrés hídricos que nos aparecen en agosto, porque as masas críticas de follaxe máis de uva tiran moito, non hai agua disponible, logo temos que ter técnicas que palíen esa dificultad que nos está aparecendo. Nos claro, casi claro. Podríamos decir que aparece un chollo. Temos técnicos que traballan tamén despois na bodega, nos procesos de elaboración, de fermentación, e cosas desas. Temos grandes enólogos entre os nosos profesionales. Entre todos tratamos de fazer as cousas ben e, sobre todo, adaptarnos á nova realidade. Porque en elaboración de viños a materia prima é o esencial. Na producción de materia prima, evidentemente, castánicas temos incidencia, pero despois no que chega a bodega para elaborar, o que realmente temos é que adaptarnos ao produto que nos chega para ver o que facemos con ele. Que, por certo, creo que o estamos conseguindo, pero bueno, porque a realidade dos viños galegos é que estamos hoxe en todo o mundo en cotas de moito prestixio e moi recoñecido.
0: Odito, temos unos grandes profesionais, ali nese colexio, sodes moitos os que estades dispostos sí, sí. A botar unha man. Por certo, falando de botar unha man, claro, é que moitas veces falamos dos ingenieros técnicos agrícolas, evidentemente, o vosso traballo é estar a pé de campo, nunca mellor dito, pero tamén é axudar, botar unha man, pois, por exemplo, no tema do catastro. Seguides aí, non? Seguides botando unha man o catastro porque que mellor coñece o terreo que os ingenieros agrícolas, non?
1: Vamos a ver, o catastro é algo moi importante. Vamos a ver, é unha ferramenta que ten pouco que ver ca propiedade, sin que a veces identificamos ca propiedade. Sí. Realmente o objetivo catastral é máis ben fiscal que outra cosa. Que pasa? Que foi todas as dificultades do registro da propiedade e da forma que somos os galegos, pois moitas veces o catastro é a única ferramenta que nos permite identificar a propiedade. E o catastro evidentemente vai nos axudar en trámites nas notarías, no registro da propiedade, e por tanto considerámosla unha ferramenta básica. E cando non hai outra, pois é a única que temos e temos que agarrarnos. No Colexio de Enxeneiros fai bastantes anos que temos un convenio ca Xerencia Catastral, por o cual os nosos profesionales acceden a información e formación e a facilitación dos trámites informáticos, que é hoxe a forma que temos de traballar en todo, o que nos permite axilizar a todos os procesos de adaptación, modificación e corrección, e por outro lado tamén a xerencia de catastro pues, ten unha comunicación inmediata conosco que tamén lle facilita o traballo a eles. Logo, nestes convenios de colaboración, pues, o que queremos é, todos os anos, enriquecerlo o máis que podamos con accións formativas, actualizacións, sobre todo mantiñemos un contacto todos os anos. Solemos fazer unha reunión na que pomos encima da mesa posibles problemáticas que houve ou posibles erros que se podan detectar e que podamos corregir entre todos, e creo que é unha boa medida seguir mantiñendo esta colaboración con Xerencia de Catastro, que creo que nos
0: vayan
1: a todos.
0: Desde luego que sí, como decíamos, toda colaboración siempre boa. Esa para rematar, presidente, que non quero reterla demasiado tempo, pero claro, que temos que falar tamén do futuro máis inmediato, desas accións formativas que vanse a presentar, imagino que nas vindeiras semanas. Foi un pouco tamén desa reunión entre os presidentes dos colexios agrícolas de Galicia e Agacal, esa esencia galega da calidade alimentaria. Teremos pronto novas, non, destes sí, procesos de formación.
1: Bueno, ahora mismo pues estamos en proceso de diseño de algunhas accións de comunicación formativas. Sobre todo que queremos darlle un empuxe moi grande, que foi para que foi a reunión dos presidentes do colexio con Martín Alemparto, o director de Agacal. Bueno, creo que sí que imos pois crecer moito nestes aspectos, pero queremos que xa no que queda dano xa que se empecen a ver na nosa provincia, nas outras provincias, accións, sobre todo, de temas candentes que están na cidade, que están encima da mesa, dentro do ámbito da agricultura, da ganadería, das actividades agrarias en xeral. E esta medida, pois, esperamos vela multiplicada no 2027 sucesivos.
0: Pois agardaremos por esas novas e por esas accións que vanse a tomar por parte de Adacal, tamén por suposto del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Ourense e do resto de Galicia. Presidente, José Paz, moitas gracias por atendernos estaremos tamén pendentes do resultado desas vendimias que ni máis ni menos que os nosos viños. Moitas gracias, presidente.
1: Moitas gracias a vos por darnos voz. Que creemos importante que o mundo rural pues estea presente no día a día da sociedade.
0: É imprescindible. Moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos.

0: Pues seguimos aquí en Voces de Ourense. Tenemos constancia, ¿verdad?, de esa rueda de prensa a la que nos convocaban los populares, rueda de prensa que estuvo conducida por la candidata y portavoz, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y candidata por esta formación en las próximas elecciones municipales. ¿El motivo de la rueda de prensa? Sí. Hablar nuevamente de esas facturas, de esos pagos a proveedores y sobre todo de la famosa, ya célebre, cuenta 413. Están pidiendo desde el Partido Popular informes, que se explique qué es lo que hay en esa cuenta, qué es lo que tenía que haber, por qué estaban ahí. Lo explicaba así la portavoz de los populares, lo explicaba así Ana Méndez. Fire, it's freedom, it's falling open.
1: Es una solicitud de información sobre a conta 413 do Concello que tantos quebradeiros de cabeza nos está dando. Falamos dunha modificación de crédito, repito, de máis de 11 millóns de euros que a 2P do 2026 e a documentación que recibimos distribuía esa cantidade entre 91 aplicacións orzamentarias diferentes. Recibimos relacións individualizadas e documentación de facturas, pero necesitamos completar a información sobre os contratos, as conformidades e a situación actual de cada pagamento. Para o Partido Popular esta situación reflicte total e absolutamente a mala xestión, nefasta xestión deste goberno municipal e o alcalde ten que explicar como se chegou ata aquí e facilitar a documentación. Os proveedores non poden servir de escudo para evitar ese control. ¿Qué queremos saber? ¿Qué pedimos en ese escrito? O primeiro de todo, cantos cartos hai realmente na conta 413 e como evolucionou. Canto había na 413 e cantas operacións había registradas. Operacións registradas a 31 de decembro de 2025, operacións registradas a 31 de marzo de 2026, operacións registradas na data que se utilizou para preparar a modificación de crédito e na data na que o Concello responde. Queremos saber que pasou con esa conta dende o peche do exercicio de 2025 ata hoxe, é dicir, que operacións entraron, cales saíron, cales se pagaron, cales se imputaron o orzamento e que modificacións ou rectificacións se fixeron. Ademais, queremos saber que hai realmente detrás desas facturas. Pedimos a relación das operacións para saber que factura é cada unha, que proveedor ten cada unha, que importe, a que servizo corresponde, de que período é, se está pagada ou pendente e en que situación se atopa. Por que cada gasto acabou nesa conta 413, si foi por falta de crédito, si foi por falta de fiscalización, si foi por contrato vencido ou sen cobertura, se foi por falta de conformidade, se foi por atrasos na tramitación ou calquera outra causa. E tamén, quen autorizou o gasto e quen deu a conformidade, a prestación e que expediente ou contrato hai detrás.
0: Es un tema, claro, que da para largo la polémica, pero también el debate. De hecho, ya llevamos dos sesiones plenarias. Quieren puntualizar los populares exactamente cantidades y bueno, seguimos escuchando a la portavoz popular.
1: Otra banda. Queremos saber cómo se están pagando esas facturas y qué cobertura teñen esas facturas. Cómo se está tramitando cada operación, con qué crédito e qué órgano é o responsable. Para as facturas que xa están pagadas, queremos saber cando se pagaron, cómo se pagaron e con qué aplicación orzamentaria. Para as facturas que están pendentes, queremos saber en qué situación están e qué procedimento está previsto para o seu pago. Tamén, que cobertura contractual había para cada unha desas facturas, é dicir, se había un contrato en vigor, prórroga, se había continuidade, se estaba vencido, se estaba en precario ou se estaban sen contrato. E pedimos que os documentos tamén que acrediten que o servizo se prestou e foi conformado. Quero destacar tamén que hai unha diferencia de máis de 4,3 millóns de euros que o alcalde debe explicar. A 31 de decembro de 2025, na conta 413, figuraban 15.772.000 euros. Na modificación de crédito aparecen 11.463.000. Por lo tanto, hai unha diferencia de 4.308.000 euros e queremos saber que pasou con esos cartos. Queremos saber se houve incorporacións de crédito, se houve modificacións, se houve devolucións, se houve rectificacións, se houve exclusións ou calquera outra actuación. Ademais, queremos saber que hai detrás dos 4,4 millóns de euros da limpeza. Hai, como vos dicía, 4.400.000 euros nunha aplicación vinculada á recollida de residuos e limpeza viaria e pedimos completar sobre eses 4 millóns a documentación dos contratos, das conformidades e da situación dos pagamentos. Tamén solicitamos nese escrito registrado explicacións sobre a modificación de crédito 1P que aparece referenciada no anexo. Queremos que o Concello explique que significa exactamente esa referencia, coñecer a documentación que permita saber que relación ten co recoñecemento extraxudicial de créditos, porque non damos por feito que, por suposto, unha cousa e outra sexan o mesmo. Queremos que o Concello o aclare documentalmente.
0: Cantidades que piden, explicaciones que se piden por esas cantidades, pero también, pues como es lógico, cuando los políticos se ponen delante de los medios de comunicación para ofrecernos una información, también, como es lógico, pues están ahí para contestarnos a las preguntas. Qué locura, alcalde, ¿verdad? Lo que hacen el resto de los políticos de esta ciudad, de esta provincia y de este país, casi me atrevería a decir que de todo el mundo. Pues evidentemente, respondí a las preguntas y la primera fue, como es lógico, sobre esa sesión plenaria y sobre todo por ese talante y por esas, poco menos que insultos que profería el alcalde, en concreto contra la figura de Ana Méndez.
1: O que aconteceu no último pleno, como ti ben dis, foi absolutamente de circo, absolutamente denigrante. Creo que os ourensáns e as ourensás non merecen de ningún xeito ver sesións nas que os insultos, nas que as faltas de respeto sustitúen o debate político. Como ben dixen xa, por suposto, podemos discrepar, podemos defender posicións diferentes, votar de maneira distinta, pero que non se pode facer é utilizar a institución municipal para insultar, para ameazar ou para tentar intimidarnos os grupos da oposición, en este caso a min persoalmente. O alcalde, lle guste ou non, ten que manter, está obrigado, non ten que manter, está obrigado a manter un respeto institucional e garantir un debate democrático. A crítica política, claro que forma parte do noso traballo, pero os insultos e as faltas de educación, non. Eu non as vou aceptar e o Partido Popular non imos aceptar que se normalice este comportamento. Imos a seguir facendo a oposición. Eu, dende aquí, xa que me preguntas, se me dá esa oportunidade, exíxolle dunha vez por todas respeto hacia a miña persoa, respeto hacia o Partido Popular, respeto hacia toda a xente, hacia todos os ourensás e as ourensás, e que deixe dunha vez por todas de comportarse, pois, como dicía ao principio, como un circense, que é o que fai.
0: Pues la verdad es que se lo estamos escuchando a todos, eso sí, de la oposición, incluso a los que no están en la oposición, pero están en la actualidad política. Esperemos que esto no siga así, porque como siga así, malo, pero como vaya en aumento, no sé dónde vamos a llegar. Y la verdad, yo no sé a ustedes, no sé si si les agrada o no, pero no es no es agradable ver o que la gente vea Ourense a través de esos vídeos, de esos comentarios que hace el alcalde en las sesiones plenarias, de esas faltas de respeto. Ya le digo, no sé él, no sé sus palmeros, pero a nosotros no nos gustaría, ¿verdad?, que se nos conociera así. En fin, por supuesto que también a la portavoz de los populares se le preguntó, cómo no, por la noticia o una de las noticias de la semana, el anuncio del Parador Boutique aquí en Ourense.
1: Por supuesto, dende o primeiro momento, o digo xa así claramente, nos queremos que antigua casa, antigua prisión, por supuesto,

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
2: Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
3: De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a tua mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
2: Crianza Trevinca, exposición agrogandeira de Trevinca os días 3 e 4 de outubro no Concello da Veiga. Inauguración sábado 3.

seguimos con un mensaje que nos llega desde Chantada. Dice, hola Susana, buena semana, son Abel de Chantada. ¿Podrías poner una canción a Keke Iras para todos los compañeros de Aira, en especial para o parque de maquinaria? Bueno, pues graciñas a todos por escoitarnos, Abel, unha aperta moi grande. E a ver, hai moitísimas cancións, pero por exemplo, vos poñer unha que novedade musical, a ver que vos parece. A fusión de dos colombianos, un tema que saliu neste mes de setembro entre Maluma e Shakira, esto chamase Agua.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: 8:41, vamos a Lorenza, tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal, mujer?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal va y todo por ahí?
1: Ah, pues muy bien también.
0: ¿Seguimos de veraniño?
1: Ay, sí, llegamos ainda hay un poco.
0: Se ha fuchado a praia otra vez. Es casi a praia.
1: Hombre.
0: A praia casi para ti sola, a estas alturas, ¿no?
1: Ay, pues en algún momento sí.
0: Sí, ¿verdad? Qué gozada, qué ve, qué ve.
1: Sí, sí, no, estás muy bien, estás
0: pues
1: muy
0: mañana
1: bien.
0: Por la mariña ainda da un buen tiempo, ¿eh? Que por ahí ay, no me echa la niebla.
1: Es que mañana vuelvo.
0: Qué bien, qué bien.
1: Sí,
0: estupendo.
1: Sí.
0: Fuche de festa o sábado final.
1: Ay, pues sí.
0: Sí, ¿y qué tal?
1: Muy bien.
0: Sí.
1: Y terán que decirlo ellos, ¿eh?
0: Bueno, pero tío, pasache ben, que é importante, non? Ao final...
1: Ai, moi ben, ai, moi ben, moi ben.
0: Bueno.
1: Moi ben, bailamos moito, sí.
0: Sí, porque foi a mediodía.
1: Ai, non, foi... Eu vim ás 2 da mañá,
0: Que me estás contando? É sempre distinto. Eu se é pola noite, comigo que non conten, eh? Comigo pola noite que non conten.
1: Pero vamos a ver, é que non calaban.
0: Moi ben.
1: Non calaban, e dixen, bueno, pois vades deixalas de sobra.
0: Moi ben, pois que ben fixeche, non ves?
1: E deixaron-nos de sobro, que sentaronse diante de mim.
0: Non me digas, ves que estás en forma, tens que ir, hai que animarse, mira que ben fixeche.
1: Sí.
0: E despois tampouco estabas tan cansada domingo, ou si?
1: Ai, bueno, foi o sábado.
0: Por eso, pero digo, o domingo, despois de bailar tanto,
1: ai,
0: todo...
1: Ai, bueno, o viernes a playa tamén.
0: Por eso, viernes a playa, sábado a festa, o domingo descansarías un pouco, entonces...
1: Pois, ainda non se descansei moito.
0: Non?
1: Non, ainda che te fixen... Tu non ves que teño que facer as cousas o sábado e o domingo, por senón despois non podo ir.
0: Non podes ir para a Foz da Praia, claro.
1: Isto tampouco non é para chegar a vellos,
0: Así todos os días non pode ser, non? Hai que...
1: Ai,
0: pero mira que ben, hai que aproveitar. Canto malero sí. Que foras e que bailaras, que ben, que ben.
1: Sí, sí, sí, sí. A veces chaman dunha santa vez algo,
0: Están ocupados, home, están ocupados.
1: Pues, claro. Verdadeiramente sí, porque é xente que traballa, sabes?
0: Claro, claro, entón non
1: pero un furadiño, un furadiño podían facelo.
0: Seguro, para contarnos aí como bailou Elena, seguro. Pois pues aproveita esta semaninha que de momento ainda ben boa, así que te aproveita todo, hasta que veña agua.
1: Parece que sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Parece
0: sí.
1: Que ben bon tempo, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: É pois sí, hai de aproveitalo, claro que sí.
0: Home, ti aproveitas todo, faz moi ben.
1: Hombre, é xo.
0: E se non, faz sopa de letras, pero non hai que deixar un momento sin fazer nada.
1: Ai, non sabe ben outras cousas. Sí, non, eu parada non todo,
0: Bueno, bueno. Hai que estar en movimento, faz ben.
1: Moi ben.
0: Bueno, que poñemos hoxe, Elena? Cal estás a lexar?
1: Ai, pois, hai amor.
0: Hai amor, por semino.
1: Sí, señor.
0: Moi ben. E para quen lle dedicas?
1: É pois para ti, é para Lucía, é primeiro, é para Abel de Foz, para todos os de Foz, iso tamén, é todos os de Grove de Mondoñedo, que se portaron moi ben, Saliu todo moi ben.
0: Sí.
1: Sí, xa verás como si. Igual ainda sabes algo. É para todos os de Lourenzá, é para todos os que escoiten, os que padecen, é o Baldo de Navia, é para todos, eu non me acordo máis, non se poden dicir máis.
0: Moi ben, Elena.
1: Sí,
0: bueno, pois
1: moitos.
0: A seguir aproveitando os momentos, a seguir collendo
1: sí, sí,
0: o soliño, coller sí, enerxía para o inverno, que fai falta, verdad?
1: Ai, hoxe tuve 2 horas, ali.
0: Mira, é que moita calor, verdad?
1: Sí.
0: A verdad que...
1: En bikini, hoxe parece-me que non sei, sería un dos mellores días que eu volía.
0: Non me digas.
1: Para min, sí.
0: Esto, máis que no mes de xullo, estamos a 23 de setembro, increíble.
1: Ah, en junio non estaba así.
0: Nada, mira, que facía máis niebla e todo.
1: En junio fui moitas veces non puiden sacar a roupa.
0: Mira.
1: Ai, non.
0: Nunca bueno, se sabe, pues, mira ti, así, chegamos ao outono e estamos ainda
1: pues, a
0: mellor
1: ver,
0: que en xuño.
1: Pois non máis.
0: Pois a seguir así de ben, Elena, gracias por chamarnos, vale?
1: Ai, gracias a ti, corazón, por estar aí aguantando a todos, sí.
0: Aquí estamos encantados, así que a seguir aí
1: no,
0: e mandamosche moitos biquiños.
1: No, non sei se me quedou Abel de Foz, non.
0: Dixéchelo, Abel, sí.
1: É que ás veces trucas un e non quero que me quede.
0: No, Abel, nada, está nomeado Abel.
1: Sí, ala logo.
0: Moi ben, gracias, Elena.
1: Un besiño,
0: chao.

0: voz. Alegría de vivir.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ahora aquí será un pejo sol, ¿eh? Como estamos a Viriño do Monte, ¿no sabes? Pues sí.
0: Sabéis,
1: pero bueno, canta ainda, ¿eh?
0: Está se ven, entonces.
1: Está se ven, sí, de momento, sí. Bueno, mira una cosiña. ¿No terás una de Ruth Gundins?
0: De Ruth Gundins, sí, efectivamente.
1: Esa que fala de Santa Minia de Brión.
0: Sí, penso que sí que a teño.
1: Pois eu quería escoitar, porque domingo temos aquí a festiña esa, entonces, rememorando pa como estamos así de... É onde está o Consello, a Casa do Consello, Santa Minia de Brión. Santa Minia Milagrosa deitada na súa cama. Se Santa Minia non fora, Brión non sería nada.
0: Ah, bueno. Mira ti, que moita xente xa non se que vai comer o pulpo aí a Santa Minia, o sea que o pulpo...
1: Sí,
0: é tradición, non?
1: Sí, é unha romería que vai moitísima xente de fora, veñen omnibuses dun lado e do outro, misas pola semana, e despois ainda teñen pa lá no mes de outubro, pois ainda, non sei se aos sábados e aos domingos tamén fan misas, bueno, dedicadas a ela, porque vai moita xente de... Bueno,
0: claro, en moitos sitios, é moi, moi famosa, é moita tradición, pero ti este domingo vas te animar ou non sabes?
1: Non podo ir, vai, porque ando mal dun rodamiento nun... pantar así nun... Justame miram velo o personal, pero quedaremos na casa. Despois pregunto, non sabes?
0: Claro, despois preguntas, despois fanche a crónica. Sacas conclusións, non?
1: Ai, teñido moito. Unha vez que fun, mira unha anécdota. Fomos, non sei se sabes, que había unhas lanchas que se iban dúas personas, unha do lado, outra do outro, tirábase da corda e
0: coñeu.
1: E perdín 13 billetes de 5 pesetas que levaba todos enrollados como se fora un piquillo naqueles bolsillos que tiñan os pantalones, aquel bolsillo pequeniño. A cando baixamos da lancha, o máis outro, alaban os 13 billetes que tiña. Pues, despois deixou-me o dinheiro para poder tomar os changuillos por ali. Para. Bueno, pero desto xa hai moitísimo tempo.
0: Xa, pero bueno, xa, eso quedou marcado, ¿eh? Eso non se olvida,
1: eso,
0: porque...
1: Xa hai que puñelo no libro.
0: Sí, porque, cuidado. O que os encontrou, tuvo a noite, eso
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno, home, pero se cadra pisaron, porque xa dividon todos enrolladinhos, pero xa un pitillo, va. Sí.
0: Mira.
1: Bueno, pois pues, sí, é así. Bueno, é así a vida que llemos a facer. Vale.
0: Pois pues, poñemos xa Santa Minia de Brión, de Rucundín.
1: Santa Minia de Brión, sí, señor, sí. No adro de... Como é? Santa Minia Milagrosa, no adro de Santa Minia... e de plantar unha rosa. Sí. Hai moitas...
0: Que poeta este home, que poeta, que artista este Manolo.
1: Poesías dedicadas a... Despois hai outro dedicado ás musas de Brión tamén,
0: Tamén.
1: E porque hai unha ponte, non sei se sabes que ya chaman a Ponte do Pego. Pasei a Ponte do Pego, non a pasei por Ladrón. Foi por ir ver as musas de San Félix de Brión.
0: Ah, mira ti, as musas de Brión. E Marcelina, esa moza de onde é?
1: Marcelina
0: es?
1: vai facer o seu viaxinho, home.
0: Ah, moi ben, moi ben.
1: Lle recomendaron, entonces, pois, pues, é verdade, a veces se vai acompañando, home. E non se tuvera a ver, pero ten que andar así malamente, va.
0: Bueno, pero polo menos vai pouco a pouco, e vai facendo caso ao médico.
1: Pois, pues, preparo o rancho, que é o importante tamén, non sabes que...
0: Ele é de Brión tamén, de onde é Marcelina, a tua moza?
1: A morsa é daqui, da miña, do meu barrio.
0: Bueno, era coñecida, entonces.
1: Sí, bueno, foi un desiche que fomos xuntos á escola.
0: Ai, verdad, que me xe, non foche buscar loxe, xa, vos conocidos de toda a vida, no, de toda a vida.
1: Ai, pois mira, desde o portal onde entraba o carro, tanto por unha casa como para outra, non hai nin 20 metros.
0: Bueno, mira que estaba de seio ladiño, eh?
1: Sí, home, pero daquela non había teléfono, entón por eso eu busquei así cerquiño para poder falar.
0: Mira que ben, fuche listo,
1: eh? Ai, vai facer agora, bueno, deixemos iso, vai un montón de anos, min mal. Alá para homens que ven, 57.
0: Toda a vida xuntos.
1: Alá o día 4, sí. Dios mediante, se chegaba. Como cantaba o sol aquel día.
0: Tamén, sí.
1: Ni
0: sendo un outubro, mira ti, non ves?
1: O 4 de outubro, sí, de 69, sí.
0: Mírate.
1: Sí, señor. Que estaba o alfosil esperando por nós. Pero tão cedo, me cago en tal, homem, que teño que ir a Luanhas para sinxar outra voz. A ver, firma aquí. E podes ir para a casa? Non, agora iremos un doucura tamén, homem, que adiós. Sí, foi verdade, eh? Foi
0: sí,
1: verdade.
0: Sí.
1: Claro, porque estaba, tiña que ir a outro lado daquela, era así, tiña que ir.
0: Tiña
1: que ir a boda, non sei, bueno. Eu dixo, era conocido tamén, ó. Señor Vitoriano en par descanso, sí, señor.
0: Xa choveu, pero bueno, o importante é seguir aí...
1: Bueno, hai que ir indo así como se pode, é verdade, con non meterse uns cos outros, para na casa xa rafora, bueno, é que...
0: Esa frase sí que non fai gracia.
1: Logo non é así. É os demás que se fastidien, vas a estar nos vemos, bueno.
0: Eso. Este Manolo é tremendo.
1: No, eu falo así, bueno, pero bueno, porque, non sei, eu que sei, embalo-me, como dizia aqui um vizinho meu, embalo-me.
0: Claro, tem nada, para diante todo, muito bem, não é que pensá-las muito. Pois imos poñerte a Santa Minebrión e pues sí, ánimo pues sí, con este rodamiento.
1: Por eso, que estaba tamén contento, vamos, que se puder, verame, numa destas encontro caridade, porque... Se cadre, ainda se doem de mim, e dizem, pois, vente dar uma volta, Manolo, olha, igual me levam a estar ali, pero duvido, sabes, duvido. Mas é o domingo, igual que vai ir à praia, bueno, enfim, será fim, nada. Eu contar não conto, pero bueno.
0: Bueno, nunca se sabe, ainda é uma esperança mínima.
1: Bueno, Susana.
0: Moitas gracias. Ainda que
1: no, que danse, no verdad, ¿vale?
0: Si é por levarte, no digas moitas veces que aquí hai xente escoitando que te aparecen aí na casa.
1: Sí, pero que me chamas dicen porque teño que ir preparado, non? Que non se vou chegar e dir así que a roupa... Mas é o domingo, me poño a roupa limpión, si claro. Quero o domingo, non
0: perro. Home, o domingo polo menos, está claro. Esa tradición tamén hai que cumplila.
1: Para distinguir o día. Bueno, deixémoslo que hai xente esperando.
0: Nada, poñemos xa. Vale, moitas gracias, Manolo, cuídate. Chao.
1: Chao, que vai ben. Buenas tardes.

0: 8:05, nos vamos hasta Celanova, tenemos allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí todo bien, Susana.
0: ¿Pero es verdad de que estamos en una semana de celebraciones por ahí?
1: Sí.
0: Justamente, justamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo senta cumpliranos? De maravilla, ¿no?
1: De maravilla. Eu cada vez sinto un mar nova, con tantas dedicatorias e felicitacións a unha mar nova. Me encanta cumplir anos, Susana.
0: Que ben, que ben. Ese é o espírito que un ten que ter, esa actitude. Canto nos alegra, Isabel. Que maravilla.
1: Vou che dicir os que cumplo. 39 cada perna.
0: Cantos?
1: 78.
0: 78, pouquiños.
1: Ah, que sí, pero sí.
0: Tamén, aquí vamos a firmar todos hasta os 100, polo menos. E sobre todo con esa actitude, con esa maneira de ver a vida, con esa positividade, que eso tamén axuda, ¿verdad, Isabel?
1: Ten razón, gracias a Dios, non me queixo, Susana.
0: Que ben. Pois moitas felicidades, que xeramos tamén de todo, parte de todo o equipo, con moito cariño, que xa o sabes, e que sigamos compartindo moitos cumpleanos, Isabel, moitos, de verdad.
1: Moitas gracias, Susana, eu que o veixa. Bueno, celebrámoslo domingo, porque a miña filla hoxe traballa, claro.
0: Claro.
1: Entonces, pois, e tamén a miña filla cumple o domingo.
0: E é verdad, que está en setembro, te estás a tope aí. E felicidades xuntas, mira que ben.
1: Na mesma semana, Susana. Que ben, cabra.
0: Mira que ben. Bueno, entón hai que poner unha canción das que máis te gusten de todo, non? Das túas favoritas. A ver, cal te apetece, non? De o teu cumple.
1: Vou che pedir unha canción que a elegiu a miña filla, que eu non a conozo, pero vai ser en francés.
0: Ah, sí, pois dime.
1: Eu desconozo a canción. Entón, é de Zaz, que é moi conocida, e o título é Mon Sourire, mi sonrisa.
0: Vale, estupendo.
1: Se tiveras, porque no, eu non a conozo,
0: Sí que a temos.
1: Sí que a temos.
0: Pois se fala de sonrisas, é moi importante sorrir. Manter o sorriso é fundamental. Eso din os expertos que axuda. Incluso que se dibuixamos a sonrisa aos que nos están ao noso redor, tamén lle transmitimos esa ledicia, é maravilloso eso.
1: Sí, hai un refrán que di, Susana, que la sonrisa, no, sonreír a la vida es la mejor medicina.
0: Puede ser. Funciona. O que pasa que non todos somos capaces de sorrir a vida moitas veces. Quizá é o máis inteligente que se pode facer.
1: Claro.
0: É verdade.
1: Yo ahorita con todo malo. Xa. Eso. Pues mira. Entonces vamos a ver como ela dixo, vai che gustar.
0: Ah.
1: Eu non che podo dicir nada que non a conoza a canción.
0: É unha sorpresa para ti, da túa filla. Muy ben.
1: Eso. Entonces vai dedicada para ela, para Mónica, que está de cumple o domingo. Moitas felicidades e que cumpla moitos. E para min tamén, claro, que tamén estou. Eso. E que conte algúns máis ca mesma energía que estou disfrutando agora. E escoitando. Sí, Radio Voz.
0: Eso seguro que sí. Porque mira, tes a mesma enerxía que tiñas hai 15 anos cando falábamos o programa. Sí, non cambiaste nada. Non cambiaste nada. Entonces o que diste, cada día máis nova.
1: Encántame, tenín Radio Voz, son de lo todo. Deixo todo para escoitarvos. Elevo-vos por donde vayan a finca y a todos lados.
0: Ay, bueno, eso sí que nos chega al corazón,
1: Cuando termina a batería de un, veño cargar o outro. Onde vou, vai Radio Voz, hasta que terminades.
0: É verdad, que sabes que temos moitas anécdotas, como a da misa e todo, que me acordo agora. Sí.
1: Unha vez iba a comulgar, como todo estaba en silencio, pois eu cando sinto no bolsillo co radio estaba tocando.
0: Eso quedó muy grabado.
1: Fue verdad.
0: Qué tremenda está Isabel, qué tremenda.
1: Me encanta, un programa que da vida, me encanta transmitirnos moita alegría e moita energía durante os días, que escoitamos de voz.
0: Pues canto, me gusta eso. Bueno, distirá a vida, e alarga a vida. No me digas que no alarga a vida, que estamos todos aquí ano tras ano. Esto es maravilloso.
1: Mira, que xa hai anos que vos escoito, que debe haber por lo menos 20.
0: Sí, é verdad. Sí.
1: Mentre teña saúde, si Dios me permite, Radio Voz.
0: Muy bien.
1: Bueno, vamos a seguir entón, que estamos roubando tempo. Entonces tamén vai para Mercedes de Cangas, doy las gracias por la su felicitación también, que me dio una sorpresa. Para Carmen de Cespón, muchas gracias también. María Luisa da Coruña, para ti, Lucía, todo el personal de la residencia de San Rosendo de Celanova, especialmente para la señora Aurora. Para nada más, para todo el radio, para todo el equipo de Radio Voz.
0: Moitas gracias, Isabel. Pois que sigamos celebrando estes cumpleanos. Unha apertiña grande para ti, tamén para a túa filla Mónica, e a pasalo moi ben o domingo, vale?
1: Moitas gracias, Susana, xa lle direi da túa parte, vale?
0: Miquiños, é que che gusta a canción, xa verás como si, vale. Poñémola, vale?
1: Gracias,
0: Susana. Ata logo, Isabel, gracias.
1: Chao, Rico.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Sabes, o concepto abo ou aboa non significa unha especie como de, como te diría, de aura de santidade. Hai avós e aboas que en algúns casos habería que meter na cárcere.
1: No cárcere. Ai, os meus non.
0: Non, pero non digo os teus, estás me entendendo. O digo por respeito a persoas que nos poden estar escoitando, que dirán, claro, porque hai de todo, hai de todo. E ás veces, por iso imos, por iso isto moi interesante. O concepto persoa maior, claro, está moi romantizado tamén. Hai de todo. Igual que o concepto cincuentañero, igual que o concepto adolescente, igual que o concepto neno. Sabes? Ás veces a infancia tamén ten unha pátina de romanticismo que moitas veces non ten que ver nada coa realidade. Hai de todo.
1: No.
0: E hai moitas situacións moi delicadas e moi complicadas. Bueno, xente maior hai na de moitos perfiles tamén. E hai moitas circunstancias
1: hai de todo.
0: Que se non se sabe... Claro, que se non se sabe, ás veces, pois disti, bueno. Hai de todo.
1: Hai saberlo balamos querer facer. Querer facer de cosas. Que sí, que se quita moito de libertad, pois sí. Pero ten o día que fallecen, fixáchelo ben, estuvo ben, a que des unha felicidade, porque cuidáchelo, porque xo merecía, a cuidáchelo, mas era teu pai, ou tua nai, ou tua aboa, ou que sea.
0: Claro, pero estarás conmigo, María Teresa, en que hai moitas persoas que tiveron a malísima sorte de que os pais e as nais non foran precisamente amorosos. E ás veces hai situacións moi, moi, moi delicadas. Quero dicir, se o obxectivo disto ás veces é culpabilizar a xente que non fai certas cousas. Estás me entendendo, verdade?
1: Sí,
0: hai persoas que nos estarán escoitando que dirán, uf, claro, preséntache o meu pai. Ou a miña nai.
1: Pois claro, é difícil. Sí, verdad,
0: a xente que tivo moi boa sorte ca súa familia, fantástico.
1: Sí, é verdade.
0: E a que non? E a que non? É que xa a puñeta, María Teresa. Que ás veces é complicado isto.
1: Sí,
0: pois gracias porque nos estamos permitindo esta noite ir un pouco máis aló, e se agradece, María Teresa, que podamos falar destas cousas tranquilamente, sen tabú. E que, bueno, sigamos pensando tamén, e pensemos, bueno, na parte que nos toque, algo podemos facer para axudar a algunha persoa maior a que non estea mal? Algo sí, faremos.
1: A min dá moita pena, verdad?
0: É unha mágoa que calquera persoa maior, en calquera circunstancia, en calquera caso, estea nunha situación de desamparo. Iso non debería ocurrir nunca, independentemente do seu pasado. E os cativiños tampouco. E o desamparo dos cativos, e o desamparo dos avós, das persoas vulnerables, é algo que di moi pouco da nosa civilización. É verdade.
1: É verdade. É verdade que non se merece isto.
0: Non.
1: Porque hoxe, gracias a Dios, antes non tiñes ninguna peseta, non encontrabas unha peseta por lado ningún.
0: Xa.
1: Porque xa non había. Había xente comigo que tiñe, pero igual non tiñe. Pero pero agora, gracias a Dios, tes, se queres o que pasa que agora din, non hai que non chegue, non chegue. Xa,
0: seguimos,
1: que a vida está mi cara.
0: A vida está complicada.
1: Pero
0: bueno.
1: Tamén hai que adaptarse, que hai que...
0: Non
1: se pode coller todo canto se ve.
0: Claro.
1: Había que pensar un pouco tamén.
0: Hai moito,
1: bueno,
0: hai moito no que pensar.
1: Cada un xa fai con buqueira.
0: De certo. Grazas por contarnos, María Teresa. Agardo que pases unha boa noitinha.
1: Un saudinho.
0: Grazas, un
1: placer. Agora, programa.
0: Moi amable.
1: Xa te chequei para aí moito tempo.
0: Pois sigamos falando. Non esperes tanto, non agardes tanto. Canto máis falemos,
1: vale.
0: Mellor o pasamos todos. Moi amable.
1: Moi bien.
0: Boa noitinha, grazas.
1: Chao,
0: un besiño. Ata logo. Bueno, evidentemente cambiamos mucho de tema, variamos mucho de tema precisamente para esto, para que alguien se anime años después a volver a llamarnos. Así me gusta. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos.
2: Yo decía, hace tiempo...
0: Permitiéndonos reflexionar en alto, sin filtro.
2: Hace tiempo te había comentado con una compañera del trabajo mía, ya en el año 82, 83... Yo le notaba que cada vez que alguien le rozaba se ponía muy tensa, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día tuve un rifirrafe con un compañero, no le había hecho nada al pobre hombre, eso lo pasó.
0: Yeah.
2: Y ella se puso como muy a llorar y toda, bueno, el caso.
0: Vaya.
2: Yo le dije, ¿qué te pasa? Ya te lo había comentado, ¿eh?
0: Sí,
2: y me dijo que cuando
0: bien
2: salía
0: cuenta,
2: al colegio le decían a los padres, vete a la tienda del abuelo, que ahí sí, después te recogemos. El abuelo usaba de ella. Entonces, ¿quién cuida a ese abuelo?
0: Ya.
2: Por mi abuelo que sea. Claro, luego cuando el abuelo se hizo mayor, más mayor,